102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

dvidešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: prie kavos puodelio.
1: Pusė dienų metuose Danijoje lyja arba sninga. Vidutiniškai maždaug 171 dieną per metus Danijoje iš dangaus iškrenta daugiau ar mažiau kritulių. Tad čia skėtis nepamainomas aksesuaras.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 7-ąją. 1533-aisiais gimė Anglijos karalienė Elizabeth I. 1936-aisiais gimė amerikiečių rock'n'rollo atlikėjas Buddy Holly. 1949-aisiais gimė Gloria Gaynor. Ją išgarsino puikiai visiems žinoma jos daina I Will Survive. 1951-aisiais gimė grupės Pretenders gitaristė ir dainininkė Chrissy Hynde. 1973-aisiais gimė Shannon Elizabeth, Jungtinių Amerikos valstijų aktorė, buvęs modelis. Nuo 1987-aisiais gimė Evan Rachel Wood, amerikiečių aktorė ir dainininkė.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: prie kavos puodelio.
1: Pirmosios profesionalios alaus gamintojos buvo moterys. Kai kuriuose šalyse net buvo tikima, kad kuo gražesnė moteris, tuo skanesnį alų ji verda.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus, vakare turėtų palyti. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.

Sėkmių santykiuose ar darbe imkitės pakeitimų savo namuose. Tai bus malonu visiems dalyvaujantiems. Skirkite laiko rašymui, poezijos skaitymui ar dienoraščiui. Jautis, nekreipkite dėmesio į neigiamus aplinkinių pasisakymus ar prognozes. Dabar neblogas metas, jei norite užsidirbti pinigų. Tai galite padaryti nekilnojamo turto srityje ar asmeninių investicijų srityje. Dvyniai, jei ką nors slepiate nuo savo artimųjų, tai gali išaiškėti. Todėl namuose turėsite aiškintis. Jūsų sugebėjimas sugalvoti originalių idėjų atneš pripažinimą iš vadovų pusės. Vėžys, nebūkite patiklūs. Nepasakokite apie naujus projektus ar originalias idėjas mažai pažįstamiems žmonėms. Jūs gali apgauti. Jei atiduosite finansinius reikalus tvarkyti kitiems žmonėms, galite patirti rimtų nuostolių. Liūtas, venkite apkalbų, taip pat stengitės aiškiai išreikšti savo mintis, kad jūs suprastų teisingai. Norėsis keliauti, ypač patiks tai daryti su grupė žmonių. Jei kažkas tikisi iš jūsų neįtikėtinų dalykų, vertėtų pasakyti, kad nesate stebukladarys. Mergelė, jei norėsite pasiskolinti pinigų, tai turėtų pavykti. Tačiau atsakomybės našta prislėgs ne vien jūsų, bet ir partnerio pečius. Į periodo pabaigą pasižymėsite darbe, versle ir tai duos apčiuopiamos naudos. Svarstyklės, nerizikuokite, saugokitės traumų. Pravartu susitikti su bičiuliais gerbėjais. Atgaivintos pažintys gali būti itin naudingos. Skorpionas, pagaliau pavyks pailsėti. Apdovanokite save už netaip seniai patirtus sunkumus ir triūsą. Puiki terapija jūsų zodiako ženklo žmonėms – apsipirkimas. Šaulys, jūs bus sunku nustebinti. Numatysite net slaptus konkurentų ketinimus ir rasite būdų, kaip išvengti keblių situacijų. Nekeiskite planų, veikite ryštingai. Ožiaragis, atsistatys pašlės santykiai su sutuoktiniu. Įsimylėsite, pajusite norą dalytis gyvenimu su kitu asmeniu. Jausite didžiulę aistrą garbinamam žmogui. Nenorėsite su juo skirtis net trumpam. Vandenis, puikiai klostysi santykiai su bendradarbiais, kurie pajus jums ne tik pagarbą, simpatiją, bet ir šiltesnius jausmus. Netmetama galimybė, jog darbiau užmėgsite tarnybinį romaną, kuris gali peraugti į rimtesnius santykius. Narižuvys. Jei paskubėsite, galite susirasti naujų partnerių savo versle. Būsite gerai nusiteikęs ir būtinai rasite būdų pasilinksminti bei sudalyvauti triukšmingame vakarėlyje.

0: Lietuvos ir pasaulio istoriją mena.
1: Istorijos faktai rugsėjo 7-ąją. 1812-aisiais Napoleonas Borodino mūšyje laimėjo prieš Rusijos kariuomenę. 1822-aisiais Brazilija paskelbė nepriklausomybę nuo Portugalijos. 1848-aisiais Austrijoje panaikinta baudžiava. 1978-aisiais Londone Bulgarijos spectarnybų užnuodytų skėčių nužudytas Bulgarijos disidentas Georgius Markovas. 1986-aisiais prezidentas Augusto Pinočetas liko gyvas po partizanų pasikėsinimo į jo gyvybę. Nuo 1998-aisiais įkurta Google kompanija.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmonės Indijoje vidutiniškai knygas skaito po 10 valandų ir 42 minutės per savaitę. Tai daugiausiai skaitanti tauta pasaulyje.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rugsėjo 7-ąją. 1996-aisiais po Maiko Tysono bokso kovos Las Vegas įvyko susišaudimas, kurio metu buvo sunkiai sužeistas populiarus reperis Tupekas. Į jį pataikė net 4 šūviai, o praėjus savaitei muzikantas mirė.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Daugint pranešimo apie galimų sabotažo atvejus Europoje, Baltijos jūros regiono valstybės sutarė operatyviau keistis informaciją ir koordinuoti veiksmus, sako vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Jo teigimu vis daugiau duomenų rodo, kad Rusijos specialiosios tarnybos yra pasirinkusios naudoti sabotažą ir kitus hibridinio poveikio būdus prieš Europos valstybės. Todėl šalių atsakas turi būti stiprus ir koordinuotas. Europoje dažnėja incidentų, kuriuos vakarų valstybės laiko prieš jas nukreiptais hibridiniais išpuoliais. Anksčiau pranešta, jog žvalgybai spėjo, kad Rusija svarsto atakas prieš NATO rytinio flango šalių kritinę infrastruktūrą, panaudojant ukrainietiškus dronus. Ukrainos šiaurinėje Sumus srityje atidaryta ES bei Lietuvos lėšomis finansuota naujai pastatyta požeminė mokykla, sugrįžinsianti į klasę 700 vaikų. Dvejopos paskirties objektas, galintis tarnauti iki 100 metų, užtikrins nenutrūkstamą mokymąsi nuolatinio apšaudymo oro antskrydžių ir elektros tiekimo sutrikimų sąlygomis. Rusijos sukeltam plataus masto karui tęsiantis jau puspenktų metų. Mokykla, kur yra 12 visiškai rengtų klasių, talpinančių iki 500 žmonių, veiks pamainomis. Be pamokų bus siūloma ir popamokinė veikla. Labiai sporto užsiėmimai. Slėptuvėje įrengtos modernios technologijomis aprūpintos klasės, kompiuterių klasės ir sporto zonos, integruotos su pažangiomis vėdinimo klimato kontrolės ir priešgaisrinės saugos sistemomis. Taip pat įrengtas dvigubos apsaugos atsarginis generatorius, garantuojantis visišką energetinį atsparumą. Nuo ES populiarios jaunimo judumo programos Erasmus atskirti Vengrijos universitetai gali vėl prie jos prisijungti. Beveik 20 aukštųjų mokyklų, tarp jų ir kai kurie geriausi Vengrijos universitetai, iš šios programos buvo pašalinti 2022-aisiais, kai valdant tuometiniam nacionalistinio pažiūrų šalies vadovui Viktorui Orbanui jos buvo perduotos fondų nuosavybėn. Po pakartotinių incidentų su Rusijos kariniais lėktuvais Lenkija stiprina savo oro erdvės apsaugą. Bus išplėstas karinio oro pajėgų aktyvumas. Rusijos žvalgybiniai lėktuvai reguliariai skraido virš Baltijos jūros su išjungtais atsakikliais ir nepateikia skrydžio planų. Tai apsunkina jų identifikavimą ir trikdo civilinę skrydžių kontrolę. Lenkijos kariuomenė nuolat stebi padėtį prie rytinės sienos. Be to visoje šalyje stiprinamos sistemos skirtos greitai reaguoti į grėsmes.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus vakare turėtų palyti. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną daug kur palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.
3: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių pirmadienis jau yra prasidėjęs. Labas tiems, kurie šioje savaitėje, naujoje dienoje, naujame metų laike, galbūt tik dabar suprato, koks jis gražus, esat jau įsivažiavę ir pradėję savo naują savaitę. Kelios minutės po septintos, naivu turbūt būtų tikėtis, kad esat jau labai labai žvalūs ir prabudę, bet pabandykim šią dieną įsivažiuoti kartu, pati sunkiausia turbūt savaitės diena, kurioje vieniems būti nevalia. Iki pat 12 čia su jumis būsiu aš Gintarė, tai tikiuosi, kad po savaitgalio sugrįžot ir atkeliavo tikrai pasisėmę įspūdžių, galbūt kažką labai smagaus veikėt, gal tiesiog pasitikot rudenį ir tingėjot, gal turėjot kokį, nežinau, filmų vakarą, knygų savaitgalį, tai kad ir ką veikėt, svarbiausia, kad šiandien tai prisiminus veide atsirastų šypseną. Mes keliaujam prie muzikos ir skubam įsivažiuoti šią valandą, todėl kad labai daug čia visko laukia, tai netrukus ir keliausim prie šios dienos informacijos. Nuo jūsų dėmesio čia atsiėmim Pala ir Loser.

0: 88 мегагерцу дежню.
1: Радіо Скапси. Ryta su gintare.
2: Pasikalbam apie šią dieną, kaipgi atrodo rugsėjo 7-oji, tai saulė šiandien teka 6 valandos 34 minutės leisis 20 valandą. Šiandien yra Panevėžio diena, sveikinimai visiems panevėžiečiams, šiandien yra ir buriuotojų diena, spaudžiam dešinę. Na, o vardadienių šiandien švenčia Klodualdas, Pulcherija, Regina, Bartas, Bartė, Palmira, Klodas, Palmyra ir Falmira. Sveikinimai varduvininkams gal retesni vardai, bet net nebejoju turbūt, kad tikrai rasit ką pasveikinti. Gal kažkokią savo asmeninę progą turite, tai irgi tikrai labai labai tikiuosi, kad na, nepaisant to, kad pirmadienis, bet vis tiek rasit kaip ją paminėti. O po keletos kūrinių, jų aš sugrįšiu pas jūs, tai niekur nepabėkit.

0: Geriausia muzika. Šiaulių dešimtųjų magazinas. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Radio archyvai.
1: Radio archyvų rubrikai mūsų etrija pats laikas ir čia metas keliauti 2025-uosius. Būtent tais metais, 37-ąją metų savaitę, mūsų etrija debiutavo nuostabus lietuviškas darbas Eva Bey, Valandų valandą.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Mūsų laikas toliau kartu tęsiasi ir metas sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai etrija horoskopai. Taigi, Avinas, puikiai diena, kuomet įtampos atslūksta ir tiesiog įmiesi darbų. Tiesa, gali tekti netikėtai spręsti skubius pajamų išlaidų klausimus, pergalvoti savo biudžetą, tačiau tai bus tik į naudą. Jautis. Puikus laikas, kuomet viskas sekasi, nors suktis teks nuo pat ryto, bus svarbu išlaikyti vadeles, nes netikėtumų bus daug, gali tekti daug ką keisti savo planuose, tačiau visa tai į naudą. Dvyniai, emociškai diena jums gali būti kiek sunkesnė, viduje sproginės emocijos, teks keisti požiūrį artimuosius savo finansinės galimybės įveikti kai kurias baimės, viskas turėtų vykti sklandžiai. Vėžys. Puikus laikas prisiminti draugus, atnaujinti ryšius, imtis visuomeninės veiklos. Nustebinsite savo gebėjimų sutarti, pavyks atrasti naujų bendravimo būdų, naujų draugų, tiesiog daug ką pakeisti, išvaikyti jūs kamavusi nepasitikėjimą savimi. Liūtas. Puikus laikas parodyti save pasauliu iš pačios geriausios pusės. Bendraukite, ieškokite reikalingų ryšių, mokykitės, juolab, kad ir darbo, karjeros ir finansų prasme tai itin sėkmingas laikas, kuomet daug ką pavyks pasukti sėkmingą naują linkmę. Mergelė. Puikiai itin sėkminga diena, tinkama imtis daugumos jums pastaruoju metu aktualiausių dalykų – savirealizacijos, laisvalaikio, vaikų reikalų, mokslo, atnaujinti ryšius su užsieniu, juo labgana sėkmingai spręsis ar bent pavyks sutarti dėl naujų pajamų šaltinių. Svarstyklės. Nors patys būsite linkę likti šešėlyje, tačiau puikus laikas atnaujinti ryšius su draugais, bendrauti, pristatyti save visuomenėje. Su antraja puse verslo partneriais, namiškiais bei tėvais po įtemptesnio laiko irgi pavyks netikėtai maloniai sutarti. Skorpionas. Naujienų netikėtumų daug gali radikaliai pasikeisti jūsų planai, gali tekti peržiūrėti savo partnerių sąrašą, naujai pažvelgti į santykius su antraja puse, tačiau visa tai tik į naudą profesinė bei ryšių visuomeninio statuso ir komunikacijos prasme. Šaulys. Tikėtina, kad sprendimo laukiančių finansinių reikalų dar turite. Imkitės profesinių, karjeros reikalų, nuoširdžiai pasidarbuokite kitų labui, pasirūpinkite malonę darbo ir gyvenimo aplinką ir nustepsite radę naudingų sprendimų. Ožiaragis, esate stiprus savo pokyčiuose ir sukauptoje patirtyje, turėsite progos visą tai kuo sėkmingiau panaudoti, realizuodami savo idėjas, palankus laikas tolesnei kelionei ryšiams užsieniu, aukštajam mokslui ir akiračio plėtimui. Vandenis, puikus laikas dvasinėms praktikoms, vidiniam darbui, esminiams vidiniams pokyčiams, susivokimui bei labdarai, rasite tiek resursų, tiek ir būtino palaikymo, tai lems ir pokyčiai namuose, šeimoje, daug kas keičiasi, tenka naujai pažiūrėti tiek į save, tiek į savo vietą pasaulyje. Na ir žuvys. Daugybė naujų pažinčių, veiklos, pristatymų ir prisistatymų. Nors daug bendravimo, noras visiems įtikti, taip pat ir antrai pusiai kelia jums įtampos. Tačiau šiandien rasite kelią viską realizuoti kuo sklandžiau.

0: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
0: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas plus 370-617-006-44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 2015 metus. Čia pasitinkame David Guetta ir Nicki Minaj bendrą darbą Hey Mama.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinis režisierius Ridley Scottas. Ir kylanti kino žvaigždė, Jacobas Elordi, sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
3: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Bet prie baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tai netrukus aš jūs paliksiu kartu su muzika ir aišku kartu su žiniomis. Ten patys svarbiausi įvykiai. Jums jūsų dėmesiui, tai jeigu keliaujat link darbų, būtinai išgirskit, na o mes susigirdime jau nuo aštuntos.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Daugint pranešimų apie galimus sabotažo atvejus Europoje, Baltijos jūros regiono valstybės sutarė operatyviau keistis informaciją ir koordinuoti veiksmus, sako vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Jo teigimu vis daugiau duomenų rodo, kad Rusijos specialiosios tarnybos yra pasirinkusios naudoti sabotažą ir kitus hibridinio poveikio būdus prieš Europos valstybės. Todėl šalių atsakas turi būti stiprus ir koordinuotas. Europoje dažnėja incidentų, kuriuos vakarų valstybės laiko prieš jas nukreiptais hibridiniais išpuoliais. Anksčiau pranešta, jog žvalgybai spėjo, kad Rusija svarsto atakas prieš NATO rytinio flango šalių kritinę infrastruktūrą, panaudojant ukrainietiškus dronus. Ukrainos šiaurinėje Sumos srityje atidaryta Europos Sąjungos bei Lietuvos lėšomis finansuota naujai pastatyta požeminė mokykla, sugrįžinsianti į klasę 700 vaikų. Dvejopos paskirties objektas, galintis tarnauti iki 100 metų, užtikrins nenutrūkstamą mokymąsi nuolatinio apšaudimo oro antskrydžių ir elektros tiekimo sutrikimų sąlygomis. Rusijos sukeltam plataus masto karui tęsiantis jau pus 5 metų. Mokykla, kur yra 12 visiškai rengtų klasių, talpinančių iki 500 žmonių, veiks pamainomis. Be pamokų bus siūloma ir popamokinė veikla. Labiai sporto užsiėmimai. Slėptuvėje įrengtos modernios technologijomis aprūpintos klasės, kompiuterių klasės ir sporto zonos, integruotos su pažangiomis vėdinimo klimato kontrolės ir priešgaisrinės saugos sistemomis. Taip pat įrengtas dvigubos apsaugos atsarginis generatorius, garantuojantis visišką energetinį atsparumą. Nuo Europos Sąjungos populiarios jaunimo judumo programos Erasmus atskirti Vengrijos universitetai gali vėl prie jos prisijungti. Beveik 20 aukštųjų mokyklų, tarp jų ir kai kurie geriausi Vengrijos universitetai, iš šios programos buvo pašalinti 2022-aisiais, kai valdant tuometiniam nacionalistinio pažiūrų šalies vadovui Viktorui Orbanui jos buvo perduotos fondų nuosavybėn. Po pakartotinių incidentų su Rusijos kariniais lėktuvais Lenkija stiprina savo oro erdvės apsaugą. Bus išplėstas karinio oro pajėgų aktyvumas. Rusijos žvalgybiniai lėktuvai reguliariai skraido virš Baltijos jūros su išjungtais atsakikliais ir nepateikia skrydžio planų. Tai apsunkina jų identifikavimą ir trikdo civilinę skrydžių kontrolę. Lenkijos kariuomenė nuolat stebi padėtį prie rytinės sienos. Be to visoje šalyje stiprinamos sistemos skirtos greitai reaguoti į grėsmes.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus, vakare turėtų palyti. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną daug kur palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.
0: 102 MHz dažnių. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare. Antroji ryto laidos valanda jau čia prasidėjusi ir mes su jumis turbūt tikrai galim sakyti, kad su kiekviena valanda mes vis daugiau turim ir jėgų, ir energijos, ir nepaisant to, kad pirmadienis, bet po savaitgalio vis tiek turbūt esam pailsėję. Tai kipkim į darbus, pradėkim tą darbo dieną, skanios kavos, geros nuotaikos, gerų pokalbių su kolegomis, jeigu tik turite tam laiko. Nu, mes jau netrukus čia su jumis susigirdėsim.

Pasikalbam apie šią dieną, kaipgi atrodo ta rugsėjo 7-oji, tai saulė šiandien teka 6 valandos 34 minutės leisis 20 valandą. Šiandien yra Panevėžio diena, sveikinimai visiems panevėžiečiams, šiandien yra ir buriuotojų diena, spaudžiam dešinę. Na, o vardadienių šiandien švenčia Klodualdas, Pulcherija, Regina, Bartas, Bartė, Palmira, Klodas, Palmyra ir Falmira. Sveikinimai varduvininkams gal reitesni vardai, bet net nebejoju turbūt, kad tikrai rasit ką pasveikinti. Gal kažkokią savo asmeninę progą turite, tai irgi tikrai labai labai tikiuosi, kad na, nepaisant to, kad pirmadienis, bet vis tiek rasit kaip ją paminėti. O po keletos kūrinių, jau aš sugrįšiu pas jūs, tai niekur nepabėkite.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Mums jau pats laikas keliauti tiesiai prie radio archyvų, o šiandien čia mes keliamės į 2022 metus. Būtent šiais metais, 37 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Giovanni kartu su Not So Bad, Running Hearts.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: Radijo stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: New music.
1: Nauja daina.

0: Reklama. Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome. Lietuvos drag čempionatas. Powered by AutoA.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.
1: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

metas keliauti prie ryto dainos šiandien ir aš kažkaip galvoju, kad vienas turbūt iš tų dalykų, kas mums nepatinka rudenyje, tai kad mes iš tiesų labai ilgimės vasaros. Ir atrodo, spalį galbūt jau nebe taip, tačiau kai ateina rugsėjis, ką tik atrodo vasara praėjo ir taip norėtusius ją sugrįžti, tai tikiu, kad tą galima padaryti su muzika net ir savo darbo vietoje. Šiandien mes keliausim su Jubel ir jų kūriniu Ocean House. Pasižiūrėkit klipą. Daina būtent ir buvo išleista iš tikrųjų šią vasarą, birželio 12-ąją. Ir pamanykit pasižiūrėti klipą. Aš net nebejoju, kad šitas klipas, šita daina jūs tikrai nuneš ten, kur buvot vasarą ir ten, kuo džiaugiatės, tai svarbiausia, kad bent jau tas kelias minutės tikrai prisimintumėt, kad tie 3 mėnesiai buvo puikiai.

0: Cugintarė.
1: Rytis su Gintarė.
2: Atgal į ateitį.
1: Pats laikas keliauti į rubriką Atgal į ateitį. Ir čia kviečiu jūs į 1994-uosius. Čia 20 Fingers ir Short Dick Man.
2: Atgal į ateitį.

0: Galaxy.
1: Rytas su Gintare.
2: Baigėsi ir antroji ryto laidos valanda, kelios minutės lieka iki žinių. Nepamirškit, kad jos visada jūs pasitinka valandos pabaigoje, čia sužinom pačius svarbiausius įvykius. Aš pas jūsų grįšiu po devintos, tai būkim ten kartu, netrukus susigirdėsim.

0: будущем ту и МГХРС уточню, в 2005 свал на Сперпара. Радио Статис Капсей.
1: Eteryje žinios. Daugint pranešimų apie galimus sabotažo atvejus Europoje, Baltijos jūros regiono valstybės sutarė operatyviau keistis informaciją ir koordinuoti veiksmus, sako vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Jo teigimu vis daugiau duomenų rodo, kad Rusijos specialiosios tarnybos yra pasirinkusios naudoti sabotažą ir kitus hibridinio poveikio būdus prieš Europos valstybės. Todėl šalių atsakas turi būti stiprus ir koordinuotas. Europoje dažnėja incidentų, kuriuos vakarų valstybės laiko prieš jas nukreiptais hibridiniais išpuoliais. Anksčiau pranešta, jog žvalgybai spėjo, kad Rusija svarsto atakas prieš NATO rytinio flango šalių kritinę infrastruktūrą, panaudojant ukrainietiškus dronus. Ukrainos šiaurinėje Sumos srityje atidaryta Europos Sąjungos bei Lietuvos lėšomis finansuota naujai pastatyta požeminė mokykla, sugrįžinsianti į klasę 700 vaikų. Dvejopos paskirties objektas, galintis tarnauti iki 100 metų, užtikrins nenutrūkstamą mokymąsi nuolatinio apšaudymo oro antskrydžių ir elektros tiekimo sutrikimų sąlygomis. Rusijos sukeltam plataus masto karui tęsiantis jau pus penktų metų. Mokykla, kur yra 12 visiškai rengtų klasių, talpinančių iki 500 žmonių, veiks pamainomis. Be pamokų bus siūloma ir popamokinė veikla. Klabiai sporto užsiėmimai. Slėptuvėje įrengtos modernios technologijomis aprūpintos klasės, kompiuterių klasės ir sporto zonos, integruotos su pažangiomis vėdinimo klimato kontrolės ir priešgaisrinės saugos sistemomis. Taip pat įrengtas dvigubos apsaugos atsarginis generatorius, garantuojantis visišką energetinį atsparumą. Nuo Europos Sąjungos populiarios jaunimo judumo programos Erasmus atskirti Vengrijos universitetai gali vėl prie jos prisijungti. Beveik 20 aukštųjų mokyklų, tarp jų ir kai kurie geriausi Vengrijos universitetai, iš šios programos buvo pašalinti 2022-aisiais, kai valdant tuometiniam nacionalistinio pažiūrų šalies vadovui Viktorui Orbanui jos buvo perduotos fondų nuosavybėn. Po pakartotinių incidentų su Rusijos kariniais lėktuvais Lenkija stiprina savo oro erdvės apsaugą. Bus išplėstas karinio oro pajėgų aktyvumas. Rusijos žvalgybiniai lėktuvai reguliariai skraido virš Baltijos jūros su išjungtais atsakikliais ir nepateikia skrydžio planų. Tai apsunkina jų identifikavimą ir trikdo civilinę skrydžių kontrolę. Lenkijos kariuomenė nuolat stebi padėtį prie rytinės sienos. Be to visoje šalyje stiprinamos sistemos skirtos greitai reaguoti į grėsmes.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus, vakare turėtų palyti. Naktį vis iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną daug kur palis. Naktį vis iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.
3: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: чем дует на Герцу дождь.
1: Радио с капсой. Ритас Сугентаря.
2: Ritas Sugintarė.
3: Šiek tiek po devintos ir ką tai reiškia? O tai reiškia, kad mūsų rytas įsibėgėja, laida įsivažiuoja į pusėjį ir mes jau esam atkeliavę į tą laiką, kada dar vienas kavos puodelis, dar turbūt daugiau darbų ir reikalų prieš akį, bet tikrai turbūt pirmadienis irgi vis tiek turi savo žavesio, net nebejoju, kad jūs irgi taip galvojat ir randat jame, kasgi čia visgi gero galėtų būti. Tai jau netrukus mes čia su jumis keliausime ir prie šios valandos rubrikų, o čia beje mes pasitiksim ir mano top trejetuką, ir jūsų top trejetuką, tai reiškia, kad muzikos čia tikrai netruks.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96 Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kaksai.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Širdelių top 3.
4: Pirmas žvilgsnis į jūsų top 3, pirmoji daina, su kuria mes keliaujame jį atidaryti, ir tai yra daina, kuri tikrai, manau, kad jums visiems jau yra puikiai pažįstama, mes jos tikrai nekartą esam klausę eteryje ir įspūdį, reikia pripažinti, tikrai yra palikusi. Čia Sigala ir Jacksoni kartu su Ilan Kidron, Riptide.
5: Trečia vieta.

0: toliau. Jūsų tope dar vienas kūrinys, kuris puikuojasi tame ilgame jūsų pamiltų kūrinių sąraše. Ir čia šį kartą mes keliausime su labai tokiu šviežiu kūriniu 2006. Vasario mėno, man atrodo. Ir štai Deadmau5 kartu su Steve Appleton bendras darbas Signs jau ir jūsų tope.
1: Antra vieta.

0: Nu, šiandien jūsų top 3-tuką mes užbaigsim kartu su kūriniu, kurį irgi tikrai jūsų top 3-tuke jau esu ne kartą norėjusi pagroti, bet kažkaip dabar turbūt atėjo tas puikus laikas šitai dainai. Ir čia Shaboozy kartu su Leon Bridges ir Burn It Down.
1: Pirma vieta.

0: reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Gintarės top 3.
4: Su jūsų top trijetuku susipažinom, pats metas man jums pristatyti savo į topą ir šiandien čia jį pradeda lietuviškas darbas, tikrai labai graži daina, jeigu dar nesat girdėję dėl kažkokių priežasčių, būtinai pasiklausykit, todėl kad net nebejoju, kad patiks. Didžiai dalį jūsų tikrai turėtų patikti, čia Leon Somov ir Elizi, ko nori iš manęs.
5: Trečia vieta.

0: Toliau mano top trejetuką tęsia Bebe Rexha kartu su David Guetta ir Sad Girls.
1: Antra vieta.

0: Na, užbaigsime šiandien mano topą kartu su dar vienu nuostabiu kūriniu ir pasigarsinti radijo imtuvus tikrai nebus blogiausias sprendimas. Čia Alok ir Something Else. I wonder if you know.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
2: Pakeliaukime laiku kartu su muzika. Keliamės į 2019-uosius. O čia Austin Mahone ir Why Don't We?
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai. New.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Baigėsi ir trečioji ryto laidos valanda, tai niekur nepabėkit, būkit ir toliau kartu. Rytas su manimi čia eteryje tęsiasi, mes drauge būsim iki pat 12 valandos. Pradėjom dieną kartu ir pusdienį tikrai užbaigsim irgi drauge, tai iki pietų pertraukos dar turim ką nuveikti, eteryje netrukus žinios ir muzika, mes jumis susigirdėsime po 10.

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Daugint pranešimų apie galimus sabotažo atvejus Europoje, Baltijos jūros regiono valstybės sutarė operatyviau keistis informaciją ir koordinuoti veiksmus, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jo teigimu, vis daugiau duomenų rodo, kad Rusijos specialiosios tarnybos yra pasirinkusios naudoti sabotažą ir kitus hibridinio poveikio būdus prieš Europos valstybės. Todėl šalių atsakas turi būti stiprus ir koordinuotas. Europoje dažnėja incidentų, kuriuos vakarų valstybės laiko prieš jas nukreiptais hibridiniais išpuoliais. Anksčiau pranešta, jog žvalgybai spėjo, kad Rusija svarsto atakas prieš NATO rytinio flango šalių kritinę infrastruktūrą, panaudojant ukrainietiškus dronus. Ukrainos šiaurinėje Sumus srityje atidaryta Europos Sąjungos bei Lietuvos lėšomis finansuota naujai pastatyta požeminė mokykla, sugrįžinsianti į klasę 700 vaikų. Dvejopos paskirties objektas, galintis tarnauti iki 100 metų, užtikrins nenutrūkstamą mokymąsi nuolatinio apšaudymo oro antskrydžių ir elektros tiekimo sutrikimų sąlygomis. Rusijos sukeltam plataus masto karui tęsiantis jau pus-penktų metų. Mokykla, kur yra 12 visiškai rengtų klasių, talpinančių iki 500 žmonių, veiks pamainomis. Be pamokų bus siūloma ir popamokinė veikla. Klabiai sporto užsiėmimai. Slėptuvėje įrengtos modernios technologijomis aprūpintos klasės, kompiuterių klasės ir sporto zonos, integruotos su pažangiomis vėdinimo klimato kontrolės ir priešgaisrinės saugos sistemomis. Taip pat įrengtas dvigubos apsaugos atsarginis generatorius, garantuojantis visišką energetinį atsparumą. Nuo ES populiarios jaunimo judumo programos Erasmus atskirti Vengrijos universitetai gali vėl prie jos prisijungti. Beveik 20 aukštųjų mokyklų, tarp jų ir kai kurie geriausi Vengrijos universitetai, iš šios programos buvo pašalinti 2022-aisiais, kai valdant tuometiniam nacionalistinio pažiūrų šalies vadovui Viktorui Orbanui jos buvo perduotos fondų nuosavybėn. Po pakartotinių incidentų su Rusijos kariniais lėktuvais Lenkija stiprina savo oro erdvės apsaugą. Bus išplėstas karinio oro pajėgų aktyvumas. Rusijos žvalgybiniai lėktuvai reguliariai skraido virš Baltijos jūros su išjungtais atsakikliais ir nepateikia skrydžio planų. Tai apsunkina jų identifikavimą ir trikdo civilinę skrydžių kontrolę. Lenkijos kariuomenė nuolat stebi padėtį prie rytinės sienos. Be to visoje šalyje stiprinamos sistemos skirtos greitai reaguoti į grėsmes.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus vakare turėtų palyti. Naktį vėjas iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną daug kur palis. Naktį vėjas iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.
0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Mintare.
2: Dar vieną kartą šioje valandoje sveikinuosi ir dar kartą labai sakau visiems ne tik esantiems kartu nuo septintos, bet ir galbūt prisijungusiems nuo vėliau. Mes su jumis atkeliaujam į tą valandą, kurioje dar smagiau, dar daugiau jūsų, visi dar labiau prabudę ir jau galim iš tikrųjų turbūt atkreipti dėmesį ir į tai, ką valgysim pietums, ką čia girdime eteryje, kokia čia daina ir kas ją atlieka. Tai kodėl apie tai daug tiek daug kalbu, todėl kad eteryje netrukus jūsų pamilta rubrika ir tai yra muzikinė ruletė.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Radijo archyvuose šiandieną 2023-ieji. Būtent į šiuos metus mes keliaujame kartu su jumis ir 37-ojoje metų savaitėje. Tada mūsų eteryje debiutavo Purple Disco Machine kartu su Duke Dumont ir Nothing But Thieves bendras darbas Something On My Mind.

programa. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.

Labai džiugiuosi, kad neturiu tokios užduoties muzikinę ruletę suskirstyti vietomis visas dainas, dėl to, kad šiandien nežinočiau, kaip čia pasielgti. Atkeliavome 2022 metus ir čia aš jums turiu tris kūrinius, kurie neabejotinai tikrai jums patinka, gal tik nelabai atsimenat iš kurių jie metų, bet kai išgirsit, suprasit, kiek daug laiko praėjo. Ir čia pirmoji jų, tai Sam Smith kartu su Kim Petras, Unholy.

Dar viena daina, kurią jums prieš pristatydama aš pasitikrinau, ar tikrai apie tuos metus aš kalbu dėl to, kad aš būčiau sakius, kad šitas kūrinys yra nuo kokių 24-25 metų. Ir ta daina tikrai nebejotinai visam pasauliui turėjo savo žavesio. Čia David Guetta ir Bebe Rexha. I'm good.

0: rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome. Lietuvos drag čempionatas. Powered by AutoA.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį jūsų dėmesiui 2001. Čia pasitinkame Brainstorm darbą Maybe.
5: Atgal į ateitį.

0: Radio Skapsai. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Lieka visai nedaug laiko iki paskutiniosios ryto laidos valandos, tai dar kartą keliaukim pasiklausyti žinių, dar kartą išgirskim keletą dainų besibaigiant valandai, na, o jau po 11 aš sugrįšiu pas jūs ir mes keliausim tolyn prie paskutiniųjų mūsų reikalų ir muzikinių rubrikų.

0: 1200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vyriausybės programos nuostatų gyvendinimo plane numatoma iki 2028 modernizuoti ne mažiau kaip 1000 priedangų, taip pat atnaujinti gyventojų perspėjimo sistemą ir stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą. Taip pat siekiama, kad vieta priedangose būtų užtikrinta 63% šalies gyventojų. 2025 šis rodiklis siekia 56%, o šiuo metu Liepos pradžia 58. Iki 2027 pabaigos planuojama modernizuoti priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valdomą gyventojų perspėjimo sistemą, sukuriant integruotą daugiakanalę perspėjimo platformą. Po premjero pasiūlymo švietimo mokslo ir sporto ministerija iš ugdymo programų išbraukė Rusijos mokslininką rašytoją Michailą Lomonosovą. Programuose taip pat neliko rusų poeto Gavrilo Deržavino kūrinių. Abu autoriai yra priskiriami klasicizmo ir šviečiamo amžiaus literatūrai. Vyriausybė pritarė siekį sukurti reprodukcinės sveikatos teisinį reguliavimą, tačiau nepritarė Seimo narės socialdemokratės Birutės Vėsaitės parengtame reprodukcinės sveikatos įstatymo projekte pasiūlytoms priemonėms, nes jos jau yra įtvirtintos ir dubliuoja galiojantį teisinį reguliavimą. Pasiūlyti pokyčiai gali padidinti administracinę naštą, taip pat neaiškus jų galimas poveikis šeimoms ir demografijai. Ministrų kabineto išvadoje taip pat pažymima, kad nediskriminavimo reprodukcinės sveikatos nėštumo nutraukimo lytinio švietimo ir kiti klausimai jau reglamentuojami galiojančiais teisės aktais. Baltarusijos pareigūnai siekia priimti įstatymą įpareigosinti piliečius pateikti valstybei DNR mėginius, tačiau šios griežtai kontroliuojamos šalies valdžios institucijos jau seniai kaupia valstybei įtarimą keliančių asmenų DNR duomenis. Šalies sistemingai slopinama opozicija, tačiau aukščiausią tašką represijos pasiekė 2020-aisiais, kai smurtu buvo reaguota į masinius protestus, kilusius Lukašenkai pasiskelbus dar vienu prezidentų rinkimų nugalėtojo. Daugelis šalies piliečių teigia, kad šie rinkimai buvo suklastoti. Tuo metu nemažai vyriausybės oponentų žurnalistų ir kitų asmenų buvo priversti palikti šalį. Vokietijos institucijos pareiškė manančios, kad už kelių sabotažo išpuolių prieš elektros tinklą stovė radikalus klimato aktyvistas ir šiuo metu ieško 48 metų įtariamojo. Pasak pareigūnų manoma, kad vyras išsiuntė laiškus, kuriuose prisipažino surengęs išpuolius prieš elektros linijas, o per kratą jo namuose vakariniame Gevelsbergo mieste buvo rasta, kaip įtariamas sprogstamųjų medžiagų. Laiškai, kuriuose buvo pateiktos tikslios detalės apie išpuolių planus, laikomi tikrais ir pridūrė, kad autorius kaip motyvą nurodo kovas su iškastiniu kuru.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus, vakare turėtų palyti. Naktį vis iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną daug kur palis. Naktį vis iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Šiandien jau paskutinis kartas, kai aš su jumis sveikinuosi, kai sakau labas rytas visiems esantiems kartu. Nežinau, ar po 11 pirmadienį dar sąžininga sakyti labas rytas, bet galbūt jūs iš tikrųjų atostogaujat, išeiginiaujat, galbūt tik dabar prabudot, tai kad ir kokia ten ta situacija. Mes turėkim tą gerą laiką, turėkim gerą nusiteikimą ir iš tiesų bandykim iki pietų dar palaikyti tą gerą nuotaiką, nes po pietų nežinom, kas bus, gal darbai užgrius. Tai keliaujam prie šios likusios valandos rubrikų ir čia reiškia, kad netrukus jūsų laukia ir rubrika Senas geras.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100 ir 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Rubrikoje senas geras, šiandien tikrai labai geras kūrinys. Nekeliausim ten į 70-osius ar 80-osius, užteks šį kartą nusikelti į 2008-osius. Ir čia mes keliavom su daina, kurią jūs tikrai, tikrai žinot. Ir mano tai netgi gal sakyčiau tokia viena iš mėgstamiausių dainų. Tai yra Velso dainininkės Duffy atliekamas darbas Mercy. Ir ji buvo išleista kaip antrasis singlas iš jos debiutinio studinio albumo Rock Fairy 2008 metais. Na ir pati daina buvo laikoma labai tokiu tvirtu jos karjeros įtvirtinimu. Ir dabar yra laikoma vis dar vizitinė kortele. Beje, Mercy buvo lyginama su ankstesniu Duffy singlu. Rock Fairy ir kritiški Mercy apžvalgininkai pastebėjo dainos panašumų su Aretha Franklin, Dusty Springfield ir The Supremes leidimais, taip pat su bendraamžių tokių kaip britų dainininkė Amy Winehouse įrašais. Mercy 2008 metais buvo nominuota keliems apdovanojimams, įskaitant Grammy apdovanojimą už geriausią moters pop vokalinį atlikimą 51-osiose Grammy apdovanojimuose. Na, o publikos labai gerai sutiktas kūrinys Mercy 2008 vasarį pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės Glutope, išsilaikė topo viršūnėje 5 savaites, vėliau tapo trečiuoju perkamiausiu 2008 metų singlu Jungtinėje karalystėje. Tais metais buvo parduota daugiau nei 500 tūkstančių kopijų ir tai yra iki šiol perkamiausias Duffy singlas.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
1: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Muzika visą parą.
3: 120 MHz dažnių.
2: Radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2019 rugsėjo 7 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: H. Taste, make it shake.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Viskas, mėlėjai, štai ir mūsų pusdienio pabaiga. Tai labai ačiū visiems buvusiems kartu. Ačiū, kad esat, kad klausot, kad jūsų rytas visada yra toje pačioje vietoje su mumis. Ir galbūt ne toje pačioje vietoje, gal kartais automobilyje, kartais darbe, kartais namuose mūsų įsijungiat, bet svarbiausia, kad turi tą tradiciją su mumis pradėti kiekvieną dieną. Kadangi savaitė dar tik prasidėjo, tai labai labai kviečiu jūs ir rytoj, antradienyje, šiek tiek po 7 mūsų įsijungti ir būti drauge. O dabar skanių pietų, lengvo likusio pirmadienio ir gražaus vakaro. Ate!

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: 22 МГц режимом, 2005 свайлана спервара. Радио Статус Капсей.
1: Eteryje žinios. Vyriausybės programos nuostatų gyvendinimo plane numatoma iki 2028 modernizuoti ne mažiau kaip 1000 priedangų, taip pat atnaujinti gyventojų perspėjimo sistemą ir stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą. Taip pat siekiama, kad vieta priedangose būtų užtikrinta 63% šalies gyventojų. 2025-aisiais šis rodiklis siekia 56%, o šiuo metu Liepos pradžioje 58. Iki 2027 pabaigos planuojama modernizuoti prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valdomą gyventojų perspėjimo sistemą, sukuriant integruotą daugiakanalę perspėjimo platformą. Po premjero pasiūlymo švietimo mokslo ir sporto ministerija iš ugdymo programų išbraukė Rusijos mokslininką rašytoją Michailą Lomonosovą. Programuose taip pat neliko rusų poeto Gavrilo Deržavino kūrinių. Abu autoriai yra priskiriami klasicizmo ir šviečiamo amžiaus literatūrai. Vyriausybė pritarė siekį sukurti reprodukcinės sveikatos teisinį reguliavimą, tačiau nepritarė Seimo narės socialdemokratės Birutės Vėsaitės parengtame reprodukcinės sveikatos įstatymo projekte pasiūlytoms priemonėms, nes jos jau yra įtvirtintos ir dubliuoja galiojantį teisinį reguliavimą. Pasiūlyti pokyčiai gali padidinti administracinę naštą, taip pat neaiškus jų galimas poveikis šeimoms ir demografijai. Ministrų kabineto išvadoje taip pat pažymima, kad nediskriminavimo reprodukcinės sveikatos nėštumo nutraukimo lytinio švietimo ir kiti klausimai jau reglamentuojami galiojančiais teisės aktais. Baltarusijos pareigūnai siekia priimti įstatymą įpareigosinti piliečius pateikti valstybei DNR mėginius, tačiau šios griežtai kontroliuojamos šalies valdžios institucijos jau seniai kaupia valstybei įtarimą keliančios asmenų DNR duomenis. Šalies sistemingai slopinama opozicija, tačiau aukščiausią tašką represijos pasiekė 2020-aisiais, kai smurtu buvo reaguota į masinius protestus, kilusius Lukašenkai pasiskelbus dar vienu prezidento rinkimų nugalėtojo. Daugelis šalies piliečių teigia, kad šie rinkimai buvo suklastoti. Tuo metu nemažai vyriausybės oponentų, žurnalistų ir kitų asmenų buvo priversti palikti šalį. Vokietijos institucijos pareiškė manančios, kad už kelių sabotažo išpuolių prieš elektros tinklą stovė radikalus klimato aktyvistas ir šiuo metu ieško 48 metų įtariamojo. Pasak pareigūnų manoma, kad vyras išsiuntė laiškus, kuriuose prisipažino surengęs išpuolius prieš elektros linijas, o per kratą jo namuose vakarinėme Gevelsbergo mieste buvo rasta, kaip įtariamas sprogstamųjų medžiagų. Laiškai, kuriuose buvo pateiktos tikslios detalės apie išpuolių planus, laikomi tikrais ir pridūrė, kad autorius kaip motyvą nurodo kovas su iškastiniu kuru.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus, vakare turėtų palyti. Naktį vėsi iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną daug kur palis. Naktį vėsi iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė energijos skirstymo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, nuo 7-13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, už apgyvendinimą iki 60 eurų. Per parą, generatoriaus nuoma iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, o už jo kurą iki 90 eurų per parą. Sekmadienio duomenimis ESO gavo daugiau nei 4000 gyventojų prašymus, kuriuose prašoma atlyginti apie 700 tūkstančių eurų nuostolių. Praėjus dviem savaitėms po Lietuvą nusiaubusios didžiulės audros ūkininkų situacija negerėja. Dėl besitęsiančių kritulių fiksuojama vis nauja žala derliui, o dalis žemdirbių jau nerimauja, ar spės pasėti žieminius javus, sako Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas. Anot jo, ūkininkai, kurie iš pradžių nesikreipė dėl žalos, reikšmingai nukentėjo per pastarę savaitę ir jie užfiksavę dabar kreipėsi pagalbos. Kaip pavyzdį pateikė Skuodo rajoną, kur jo teigimu iškrito dar apie 40 mm kritulių, o laukuose susidarė naujų užmirkusių plotų. Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027-aisiais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramoninkų konfederacijos ekonomistai Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė sako, kad pats skaičius savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti apribojantį 60% bendro vidaus produkto ribą vis arčiau. Vaikų dienos centrams prašant kitąmet beveik dvigubai didinti finansavimą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad rasti papildomų lėšų bus sudėtinga. Dėl augančio darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skirimų 9,5 milijono iki 16,3 milijono eurų. Būsto nuoma Lietuvoje atsieina vis brangiau. Eurostato duomenimis per 15 metų nuomos kainos šalyje kilo bene labiausiai. Daugiau jos augo tik Estijoje. Nekilnojamo turto brokeriai sako, sąlygas vis dar diktuoja nuomotojai. Pasiūla maža, todėl nematyti ir požymių, kad nuoma ateityje piktų. Vieno kambario buto naujos statybos name sostinėje nuoma atsieina 600 eurų. Anot nekilnojamo turto brokerės, ieškantis būsto vis reiklesni, nors tinka ir maži butai nori, kad būtų kondicionierius. O jei būtė nėra indaplovės, net neina jo apžiūrėti. Eurostato duomenys rodo, kad Lietuvoje per 15 metų, skaičiuojant nuo 2010-ųjų, nuomos kainos išaugo daugiau nei du kart, net 177%. Vis dėlto SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad taip pat sparčiai augo ir pajamos.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo oboliais. Modernia įranga obolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500 0624 01 500.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: New music. Nauja daina.

0: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Kauno Žalgirio komanda iškovojo dar vieną pergalę pasiruošimo sezono cikle. Tomo Masiulio auklėtinė Žalgirio arenoje už uždarų durų įveikė Baku Sabah ekipą 112-78. Tiesa, pergalės nuotaikas kiek aptemdė rungtynių metu susižeidęs Jonas Valančiūnas. Klaipėdos Neptūnas patyrė antrą pralaimėjimą iki sezoninėse rungtynėse. Klaipėdiečiai išvyko 64-77, pripažino Roko Kondratavičiaus treniruojamos Rygos ZEL ekipos pranašumą. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahce komanda Kretoje vykusi iki sezoninį turnyrą užbaigė pergalingai. Stambulo ekipa mažajame finale 81-79 palaužė Milano Olimpija klubą. Kiekvienas taškas auksinis. Tokiomis nuotaikomis į 30-ąjį top lygos turą po pusantro mėnesio pertraukos tarptautiniame fronte sugrįžo Vilniaus Žalgiris. Žaliai balti savo aikštėje priėmė Šiaulių futbolininkus. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-0, o tai sustiprino vilniečių pozicijas kovoje dėl čempionato viršūnės. Intensyvų rungtynių maratoną pradedantis Kauno Žalgiris sekmadienio vakarą stojo į 30-ąjį top lygos turo kovą su Telšių Džiugu. Šeimininkai pasiekė įtikinamą pergalę rezultatu 5-0. Top lygos turė įvyko pirmajame trejete esančiame Vilniaus rajono Transinvest ir Marijampolės Sūduvos akistata. Charakterį pademonstravę sūduviečiai pačioje susitikimo pabaigoje palaužė varžovus rezultatu 2-1. Armando Kučio, Pijos Širvio ir Artemijos Tutiškino atstovaujama Celija patyrė antrą šio sezono nesėkmę Slovėnijos lygoje. Čempionų titulą ginanti ekipa namuose 0-1 pralaimėjo Koper komandai. Sekmadienį Italija pirmuosius taškus prarado Turino Juventus ir AC Milan klubai. Tarpusavio ekipų dvikova Turine baigėsi lygiosiomis 1-1. Po trijų turų Juventus ir Milan turi po 7 taškus. Dar vieną užtikrintą pergalį Ispanijos La Liga pirmenybėse iškovojo Barcelona. Katalonijos klubas išvyko 5-0 sutriškino Valencijos ekipą. Anglijos Premier lygoje buvo sužaistos dvejos rungtynės. Manchester United išvyko 2-2 sužaidė su Liverpoolio Everton komanda. Tuo tarpu Londone įvyko dviejų Anglijos sostinės klubų derbis. Čempionų titulą ginantys Londono Arsenal futbolininkai namuose 2-1 nugalėjo Londono Chelsea ekipą.
1: Sporto naujienos.

0: reklama.
1: Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome. Lietuvos drag čempionatas. Powered by AutoA.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

Muzikinė data rugsėjo 7-ąją. 1996-aisiais po Maiko Tysono bokso kovos Las Vegase įvyko susišaudimas, kurio metu buvo sunkiai sužeistas populiarus reperis Tupekas. Į jį pataikė net 4 šūviai, o praėjus savaitei muzikantas mirė.

0: 2,2 МГц радиочастот. Различен газен свайл на Спервара. Радио Статус Капсул.
1: Eteryje žinios. Vyriausybės programos nuostatų gyvendinimo plane numatoma iki 2028 modernizuoti ne mažiau kaip 1000 priedangų, taip pat atnaujinti gyventojų perspėjimo sistemą ir stiprinti kritinės infrastruktūros apsaugą. Taip pat siekiama, kad vieta priedangose būtų užtikrinta 63% šalies gyventojų. 2025 šis rodiklis siekia 56%, o šiuo metu Liepos pradžioje 58. Iki 2027 pabaigos planuojama modernizuoti prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valdomą gyventojų perspėjimo sistemą, sukuriant integruotą daugiakanalę perspėjimo platformą. Po premjero pasiūlymo švietimo mokslo ir sporto ministerija iš ugdymo programų išbraukė Rusijos mokslininką rašytoją Michailą Lomonosovą. Programuose taip pat neliko rusų poeto Gavrilo Deržavino kūrinių. Abu autoriai yra priskiriami klasicizmo ir šviečiamo amžiaus literatūrai. Vyriausybė pritarė siekį sukurti reprodukcinės sveikatos teisinį reguliavimą, tačiau nepritarė Seimo narės socialdemokratės Birutės Vėsaitės parengtame reprodukcinės sveikatos įstatymo projekte pasiūlytoms priemonėms, nes jos jau yra įtvirtintos ir dubliuoja galiojantį teisinį reguliavimą. Pasiūlyti pokyčiai gali padidinti administracinę naštą, taip pat neaiškus jų galimas poveikis šeimoms ir demografijai. Ministrų kabineto išvadoje taip pat pažymima, kad nediskriminavimo reprodukcinės sveikatos nėštumo nutraukimo lytinio švietimo ir kiti klausimai jau reglamentuojami galiojančiais teisės aktais. Baltarusijos pareigūnai siekia priimti įstatymą įpareigosinti piliečius pateikti valstybei DNR mėginius, tačiau šios griežtai kontroliuojamos šalies valdžios institucijos jau seniai kaupia valstybei įtarimą keliančių asmenų DNR duomenis. Šalies sistemingai slopinama opozicija, tačiau aukščiausią tašką represijos pasiekė 2020-aisiais, kai smurtu buvo reaguota į masinius protestus, kilusius Lukašenkai pasiskelbus dar vienu prezidento rinkimų nugalėtojo. Daugelis šalies piliečių teigia, kad šie rinkimai buvo suklastoti. Tuo metu nemažai vyriausybės oponentų žurnalistų ir kitų asmenų buvo priversti palikti šalį. Vokietijos institucijos pareiškė manančios, kad už kelių sabotažo išpuolių prieš elektros tinklą stovė radikalus klimato aktyvistas ir šiuo metu ieško 48 metų įtariamojo. Pasak pareigūnų manoma, kad vyras išsiuntė laiškus, kuriuose prisipažino surengęs išpuolius prieš elektros linijas, o per krato jo namuose vakariniame Gevelsbergo mieste buvo rasta kaip įtariamas sprogstamųjų medžiagų. Laiškai, kuriuose buvo pateiktos tikslios detalės apie išpuolių planus, laikomi tikrais ir pridūrė, kad autorius kaip motyvą nurodo kovą su iškastiniu kuru.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį šiek tiek palis, šils iki 18-21 laipsnio. Antradienio naktį be lietaus vakare turėtų palyti. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną daug kur palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-20 laipsnių.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: geros dienos.
1: Pirmadienis, jau rugsėjo 7-oji ir mūsų eteryje po 13 valandos prasideda geros dienos. Prie mikrofono Robertas, labas visiems ir skubame, kaip visuomet, laidos pradžioje prie to virtualaus kalendoriaus. Tai užsiminiau šiandien pirmadienis, rugsėjo 7-oji ir kaip būtų keista, kol kas tai tik pirmasis pirmadienis šį rugsėjį ir šį rudenį. Nors tų lietingų ir baisių dienų, tai atrodo buvo daug ir tie pirmadieniai turėtų tęstis vos ne kasdien. Bet kol kas oficialiai tai pirmasis rudens pirmadienis. Šiandien Klodoldas, Pulcherija, Regina, Bartas, Bartė, Palmira, Klodas, Palmyra ir Falmira švenčia vardo dieną. Sveikinam varduvininkus, šiandien buriuotojų dieną ir Panevėžio dieną. Tai visus, kurie iš Panevėžio, sveikinam šiandien jūsų miesto dieną ir aišku gimtadienis. Patys geriausi linkėjimai skrieja į Panevėžį, o mes keliaukime prie muzikos. Muzikinio kalendoriaus. 1999-aisiais būtent rugsėjo 7-ąją gimė Jungtinių Amerikos valstijų popmuzikos dainininkė ir dainų autorė, žinoma dėl savo jautrių indie pop kūrinių. Tai Gracie Abrams, mes ją žinome tokiu sceniniu vardu, nuo pilnas jos vardas yra Gracie Madigan Abrams. Sveikinam ją dar kartelį su gimimo diena, Gracie'as vienas iš darbų mūsų eteryje, o visiškai netrukus jau keliausim į rubriką Gerą prie.

Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, mus keliai 2008 metus. Čia 30 vietoje grojamiausių dainų 30-ke Lietuvoje. Sutinkame Rianos ir T.I. darbą Life Your Life.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500, 0624 01 500. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Хитерс.
1: Радіо Хітерс.
2: Супергітас, радіо Гітас. Keliaujame į 2024-ųjų grojamiausių dainų 30-uką jau mūsų radio stotyje. Ir čia pati Česika Šai. Tūkstantis vėtrų.

0: Reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Pirmadienio laidoje Geros dienos pakalbėkime ir apie orus, kurie tikrai nėra blogi. Šiandien kai kur dar trumpai gali palinoti, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Antradienio naktį šalyje be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palinos, vėjas pietinių krypčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 8-13 dieną 19-24 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daugelį rajonų protarpiais palis, vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra trečiadienio naktį 12-17, o štai dieną 20-25 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 14, o dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos. Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Kelkimės 2000 metus. Labai labai senai tai buvo. Tris savaitės Didžiosios Britanijos numeris vienas. Sonic, I feel so.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją uždarykime su atominėm katytėm. Lygiai 14 svarbiausios žinios.

0: будущем твою мегагерцу точню. 2005 свайл на Сберпара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministerija rengia įstatymų pakeitimus, kuriais ketinama keisti šaunamojo ginklo panaudojimo tvarką vidaus tarnybose. Dėl rengimų pataisų ministerija konsultuojasi su statutinėmis įstaigomis, o jų pasiūlymus žada įvertinti rengiant galutines pataisas. Rengdama pakeitimus, ministerija konsultuojasi su policijos departamentu, valstybės sienos apsaugos tarnyba, viešo saugumo tarnyba ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Policija siūlo atsisakyti policijos įstatymo 27 ir 28 straipsniuose vartojimo formą. Formuluočių, neišvengiamas pavojus ir neišvengiamai būtina, jas pakeičiant objektyviau vertinamų realaus pavojaus kriterijumi. Antrasis policijos departamento siūlymas susijęs su pagalba pareigūnams, panaudojusiam šaunamąjį ginklą. Policija siūlo įstatyme nustatyti, kad policijos įstaiga užtikrintų teisinės ir psichologinės pagalbos suteikimo pareigūnui, panaudojusiam šaunamąjį ginklą. Teisinė pagalba, pasak policijos, turėtų būti suteikiama iki galutinio sprendimo įsiteisėjimo. Oficialaus dviejų dienų vizito į Lietuvą atvyksta ES užsienio politikos įgaliotinė ir Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kalas. Susitikimuose ketinama aptarti artėjantį Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai, paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai, saugumo ir gynybos bei kitos klausimus. ES užsienio politikos vadovė Lietuvoje viešės rugsėjo 7-8 dienomis. Lietuva ES tarybai pirmininkaus 2027 pirmąjį pusmetį, perimdama pirmininkavimą iš Airijos ir vėliau perdodama jį Graikijai. Kartu šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Vašingtono pasiuntiniai į Kijevą atvežė naujų veiksmingesnių pasiūlymų dėl karo su Rusija užbaigimo, sakė vienas aukšto rango Ukrainos prezidentūros pareigūnas. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad karas su Rusija tikėtina tęsis ir žiemą. Nors tiek jis, tiek Jungtinių Amerikos valstybių pasiuntiniai derybas įvertino optimistiškai. Nei viena pusė nepranešė apie kokį nors proveržį siekiant užbaigti konfliktą. Maskva yra okupavusi didžiulę Ukrainos rytų ir pietų dalį, o Kremlius šeštadienį amerikiečiams pareiškė esąs tikras, kad judėsi priekį dar labiau. Maskva nurodė norinti, kad būtų pripažintos ne tik jos okupuotos teritorijos, bet ir žemės, kurias ji nori laikyti Rusijos dalimi. Šios sąlygos Kijevui yra nepriimtinos. Vokietijos kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai sekmadienį triuškinamai laimėjo svarbius regioninius rinkimus. Ji rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje surinko mažiausiai 44% balsų, rodo dviejų visuomeninių transliuotų balsavusių rinkėjų apklausos. Jokia kraštutinės dešinės partija Vokietijoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų nebuvo laimėjusi ne vienoje iš žemių. Vadovavimo žemės lygmenį reiškia įtaką policijai, švietimo ir kultūros reikalams. Rinkimai į Saksonijos Anhalto žemės parlamentai gavo itin didelę reikšmę, nes reiškia geriausią šansą prieš migraciją nusiteikusiai partijai Alternatyva Vokietijai užimti gubernatoriaus postą ir suformuoti pirmąją kraštutinį dešinių žemės vyriausybę Vokietijos istorija po antrojo pasaulinio karo.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos.
5: Geros dienos.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda prasideda mūsų eteryje. Labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Čia prie mikrofono Robertas ir laida geros dienos iki 17 valandos. Šią valandą laukia gerą prisiminti ir turėsime tikrai puikią dainą apie rudenį iš 2009. Koks atlikėjas ir kelinta vieta grojamiausių dainų šimtuke sužinosite, jei liksite su mūsų radio stotimi. Nuo laida geros dienos tęsia legendiniai Backstreet Boys.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame į 2009 metų grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje. 29 pozicija, seniai iširusi, bet neužmiršta grupė Neo ir jų darbas Rudeninė gatvėje.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pirmadienio laidoje geros dienos pakalbėkime ir apie orus, kurie tikrai nėra blogi. Šiandien kai kur dar trumpai gali palinoti, vėjas pietvakarių vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Antradienio naktį šalyje be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palinos, vėjas pietinių krypčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę, temperatūra artėjančią naktį 8-13 dieną 19-24 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daugelį rajonų protarpiais palis. Vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra trečiadienio naktį 12-17, o štai dieną 20-25 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 14, o dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome. Lietuvos drag čempionatas. Powered by autoa.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.
1: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas kviečia mus garsinti radio imtuvus. Šiandien mūsų top 3 sudaryti iš 2026-aisiais, jei neklistu visos taip dainos, pasirodžiusios dar 2026-ųjų pavasarį. Tai ir pradėkim nuo Dovimi darbo.

0: Reklama. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Geros dienos.
0: Antroji geros dienos valanda jau baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios, palieku jūsų muziką, o jau po žinių vėl būtinai susigirdėkime.

0: 20 МГц dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministerija rengia įstatymų pakeitimus, kuriais ketinama keisti šaunamojo ginklo panaudojimo tvarką vidaus tarnybose. Dėl rengimų pataisų ministerija konsultuojasi su statutinėmis įstaigomis, o jų pasiūlymus žada įvertinti rengiant galutines pataisas. Rengdama pakeitimus ministerija konsultuojasi su policijos departamentu, valstybės sienos apsaugos tarnyba, viešo saugumo tarnyba ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Policija siūlo atsisakyti policijos įstatymo 27 ir 28 straipsniuose vartojimo formų. Maločių, neišvengiamas pavojus ir neišvengiamai būtina, jas pakeičiant objektyviau vertinamų realaus pavojus kriterijumi. Antrasis policijos departamento siūlymas susijęs su pagalba pareigūnams, panaudojusiam šaunamąjį ginklą. Policija siūlo įstatymę nustatyti, kad policijos įstaiga užtikrintų teisinės ir psichologinės pagalbos suteikimo pareigūnui, panaudojusiam šaunamąjį ginklą. Teisinė pagalba, pasak policijos, turėtų būti suteikiama iki galutinio sprendimo įsiteisėjimo. Oficialaus 2 dienų vizito į Lietuvą atvyksta ES užsienio politikos įgaliotinė ir Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kalas. Susitikimuose ketinama aptarti artėjantį Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai, paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai, saugumo ir gynybos bei kitus klausimus. ES užsienio politikos vadovė Lietuvoje viešės rugsėjo 7-8 dienomis. Lietuva ES tarybai pirmininkaus 2027 pirmąjį pusmetį, perimdama pirmininkavimą iš Airijos ir vėliau perdodama jį Graikijai. Kartu šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Vašingtono pasiuntiniai Kijevą atvežė naujų veiksmingesnių pasiūlymų dėl karo su Rusija užbaigimo, sakė vienas aukšto rango Ukrainos prezidentūros pareigūnas. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad karas su Rusija tikėtina tęsis ir žiemą. Nors tiek jis, tiek Jungtinių Amerikos valstybių pasiuntiniai derybas įvertino optimistiškai. Nei viena pusė nepranešė apie kokį nors proveržį siekiant užbaigti konfliktą. Maskva yra okupavusi didžiulį Ukrainos rytų ir pietų dalį, o Kremlius šeštadienį amerikiečiams pareiškė esąs tikras, kad judėsi priekį dar labiau. Maskva nurodė norinti, kad būtų pripažintos ne tik jos okupuotos teritorijos, bet ir žemės, kurias ji nori laikyti Rusijos dalimi. Šios sąlygos Kyivui yra nepriimtinos. Vokietijos kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai sekmadienį triuškinamai laimėjo svarbius regioninius rinkimus. Ji rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje surinko mažiausiai 44% balsų, rodo 2 visuomeninių transliuotų balsavusių rinkėjų apklausos. Jokia kraštutinės dešinės partija Vokietijoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų nebuvo laimėjusi nei vienoje iš žemių. Vadovavimo žemės lygmeniu reiškia įtaką policijai, švietimo ir kultūros reikalams. Rinkimai į Saksonijos Anhalto žemės parlamentai gavo itin didelę reikšmę, nes reiškia geriausią šansą prieš migraciją nusiteikusiai partijai Alternatyva Vokietijai užimti gubernatoriaus postą ir suformuoti pirmąją kraštutinį dešinių žemės vyriausybę Vokietijos istorija po antrojo pasaulinio karo.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Trečioji geros dienos valanda prasideda šiek tiek jau po 15 įpusėjome laidoje, mėgstu taip dažnai sakyti, ir tai yra visiška tiesa. Šią valandą turėsime puikų kūrinį rubrikoje gerą prisiminti ir tai dar šiandien bus viena lietuviška daina. Kokie metai, koks kūrinys, kas koks atlikėjas, visiškai netrukus ir sužinosite, jeigu liksite su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijos stotis Kapsai. Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kviečia mus į dar vieną laiko kelionę šiandieną. Keliamės į 2006 metus ir jau valandos pradžioje žadėjau, kad tai bus lietuviškas kūrinys. Taip, 2006-aisiais tarp grojamiausių dainų šimtuko Lietuvoje 31-oje pozicijoje sutinkame Andrių Mamontovą ir jo kūrinį Liūdesio angelas.

0: Pačiu 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienio naktį šalyje be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palinos. Vėjas pietinių krypčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13 dieną 19-24 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daugelį rajonų protarpiais palis. Vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 12-17, o štai dieną 20-25 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 14, o dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01500 0624 01500.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Jau kino teatruose. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: 120 MHz.

Tęsime laidą geros dienos, tęsime ir kelionę laiku, muzikinė ruletė prieš mano akis ir šiandien jis sudaryta kaip ir beje lietuviškas top trietukas iš 2026-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim, Lewis Capaldi, Stay Love.

Kos, priminsiu, kad turėjom ir Lewis Capaldi, ir Megan Trainor, turim ir Minelli, bei jos darbą Yesterday. Šis kūrinys šiandien baigė muzikinę ruletę, kuri buvo sudaryta iš 2026-aisiais pasirodžiusių dainų.

0: grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių, laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Trečioji geros dienos valanda jau visai priartėjo prie pabaigos. Visi darbai joje nudirbti, belieka garsinti radiją ir mėgautis gerą muziką. Lygiai 16 svarbiausios žinios, o prie jų mus palydės Black Eyed Peas, senas geras. Shut up.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukiame jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: dvidešimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministerija rengia įstatymų pakeitimus, kuriais ketinama keisti šaunamojo ginklo panaudojimo tvarką vidaus tarnybose. Dėl rengimų pataisų ministerija konsultuojasi su statutinėmis įstaigomis, o jų pasiūlymus žada įvertinti rengiant galutines pataisas. Rengdama pakeitimus ministerija konsultuojasi su policijos departamentu, valstybės sienos apsaugos tarnyba, viešo saugumo tarnyba ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Policija siūlo atsisakyti policijos įstatymo 27 ir 28 straipsniuose vartojimo formą. Maločių, neišvengiamas pavojus ir neišvengiamai būtina, jas pakeičiant objektyviau vertinamų realaus pavojus kriterijumi. Antrasis policijos departamento siūlymas susijęs su pagalba pareigūnams, panaudojusiam šaunamai ginklą. Policija siūlo įstatymę nustatyti, kad policijos įstaiga užtikrintų teisinės ir psichologinės pagalbos suteikimo pareigūnui, panaudojusiam šaunamai ginklą. Teisinė pagalba, pasak policijos, turėtų būti suteikima iki galutinio sprendimo įsiteisėjimo. Oficialaus dviejų dienų vizito į Lietuvą atvyksta ES užsienio politikos įgaliotinė ir Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kalas. Susitikimuose ketinama aptarti artėjantį Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai, paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai, saugumo ir gynybos bei kitos klausimus. ES užsienio politikos vadovė Lietuvoje viešės rugsėjo 7-8 dienomis. Lietuva ES tarybai pirmininkaus 2027 pirmąjį pusmetį, perimdama pirmininkavimą iš Airijos ir vėliau perdodama jį Graikijai. Kartu šios trys valstybės sudaro bendrą 18 mėnesių pirmininkaujančių valstybių trejetą. Vašingtono pasiuntiniai Kijevą atvežė naujų veiksmingesnių pasiūlymų dėl karo su Rusija užbaigimo, sakė vienas aukšto rango Ukrainos prezidentūros pareigūnas. Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad karas su Rusija tikėtina tęsis ir žiemą. Nors tiek jis, tiek Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniai derybas įvertino optimistiškai. Nei viena pusė nepranešė apie kokį nors proveržį siekiant užbaigti konfliktą. Maskva yra okupavusi didžiulę Ukrainos rytų ir pietų dalį, o Kremlius šeštadienį amerikiečiams pareiškė esąs tikras, kad judėsi priekį dar labiau. Maskva nurodė norinti, kad būtų pripažintos ne tik jos okupuotos teritorijos, bet ir žemės, kurias ji nori laikyti Rusijos dalimi. Šios sąlygos Kijevui yra nepriimtinos. Vokietijos kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai sekmadienį triuškinamai laimėjo svarbius regioninius rinkimus. Ji rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje surinko mažiausiai 44% balsų, rodo dviejų visuomeninių transliuotų balsavusių rinkėjų apklausos. Jokia kraštutinės dešinės partija Vokietijoje nuo antrojo pasaulinio karo laikų nebuvo laimėjusi nė vienoje iš žemių. Vadovavimo žemės lygmenį reiškia įtaka policijai, švietimo ir kultūros reikalams. Rinkimai į Saksonijos Anhalto žemės parlamentai gavo itin didelę reikšmę, nes reiškia geriausią šansą prieš migraciją nusiteikusiai partijai Alternatyva Vokietijai užimti gubernatoriaus postą ir suformuoti pirmąją kraštutinį dešinių žemės vyriausybę Vokietijos istorija po antrojo pasaulinio karo.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos.
4: Geros dienos.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Startuoja ketvirtoji geros dienos valanda ir čia turiu su džiaugsmu pranešti, kad ne visi darbai joje dar nudirbti, tad turėsim smagaus laiko ir geros muzikos būtinai šią valandą. Tai visiškai netrukus gera prisiminti ir kelionė daugiau nei 20 metų atgal, bet daina verta dėmesio vien todėl, kad tai braliukų latvių darbas mūsų grojamiausių dainų šimtuke. Kokia grupė, kokia daina ir tai ne brainstorm, paspėliokit, pagalvokit, galbūt ir pataikysit. Aišku, Roberto top trietukas. Šią valandą su trimis puikiomis dainomis lydėsiu jūs į pirmadienio vakarą. Kokios dainos būtinai išgirsite, jeigu liksite su mūsų radio stotimi. Dabargi šiek tiek muzikos ir skubu ruoštis jau gerą prisiminti rubrikai.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
5: Gera prisiminti, keliamės į 2005-uosius, braliukai Latviai Eurovizijos konkurse sužibėjo tuomet Walters and Kaja ir jų darbas War It's Not Over. Šis kūrinys, grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje 2005-aisiais, užėmė antrąją poziciją. Prisiminkime.

0: Реклама. Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakuotes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 0624 01 500. 0624 01 500.
1: 120 MHz.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienio naktį šalyje be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palinos. Vėjas pietinių krypčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 8-13, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Trečiadienį Lietuvoje daugelį rajonų protarpiais palis. Vėjas pietinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 12-17, o štai dieną 20-25 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 23 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 14, o dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Pirmadienio Roberto Top 3 keliauja į eterį ir šiandien jį pradėkim taip romantiškai. Leonie ir Callum Scott darbas.

antroji daina, su kuria noriu jūs lydėti link namų šiandien, tai Paulina Paukštaitytė ir Giovanni. Bendras jų darbas pavadinimu Liepsnoja. Giovanni Remix.

0: Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome. Lietuvos drag čempionatas. Powered by AutoA.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.
1: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Prisipažinsiu, pirmadienio laikas laidoje geros dienos prabėgo labai greitai, visiškai netrukus 17 valandas svarbiausios žinios ir mes baigsime šią laidelę ir jeigu taip visą savaitę, tai manau, artėjantį savaitgalį labai greit ateis pas mus. To noriu palinkėti jums, to noriu palinkėti sau, gero pirmadienio vakaro ir būtinai laiką leiskime drauge jau rytoj, antradienį, tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir toj pačioj laidoj. Gero pirmadienio vakaro. Ir iki rytojaus. Ate, palieku su Bob Marley. Iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: Dediğim duyuna kadar sorayım yok. Dediğim kadar sorayım da sper para. Radio Stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Nuo spalio pirmosios keisis transporto priemonių deklaravimo paslaugų kainos. Iki šiol interneto deklaracijas buvo galima pateikti nemokamai, o padalinė 4,20 centų mokestis buvo taikomas tik įsigijimo deklaravimui. Nuo spalio deklaravimo paslaugų kaina internetu bus 3,36 centai, o padalinė 4,20 centų. Regitra ir toliau siekia, kad kuo daugiau paslaugų klientai galėtų patogiai gauti internetu. Todėl savitarnoje teikiamoms paslaugoms bus taikoma mažesnė kaina nei padaliniuose. Deklaruojant internetu klientui nereikia vykti į padalinį, registruotis vizitui ar laukti eilėje. Visus reikalingus veiksmus galima atlikti nuotoliniu būdu. Dar šiais metais į naują klientams paprastesnę ir patogesnę savitarną bus perkeltos vairuotojo pažymėjimų užsakymo paslaugos. Kitų metų viduryje planuojama atnaujinti nuosavybės deklaravimo, o po to ir transporto priemonių registracijos paslaugos skaitmeninėje erdvėje. Nuo 2027 mokymo plaukti programoje planuojama sudaryti galimybes dalyvauti visiems Lietuvos antrokams. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte, kurį ministrų kabinetas turėtų svarstyti artimiausiu metu. Pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, šiuo metu mokymo plaukti programoje dalyvauja nemažiau kaip 16 tūkstančių antrokų. Tai sudaro apie 54% visų antros klasės mokinių. Siekiant į programą įtraukti visus antrokus, papildomai reikėtų apie 14 tūkstančių vaikų. Ministerijos mokymo plaukti programa finansuojama kaip nacionalinė fizinio aktyvumo programa. Ji pradėta gyvendinti 2023-aisiais, o iki šių metų pabaigos jai per 4 metus numatyta skirti daugiau kaip 3 milijonus eurų. Europai ieškant būtų kaip atsakyti Rusijos rengiamus išpalius vakarų šalių teritorijose, Lenkijos užsienio reikalų ministras sako, 4 iš 10 Rusijos diplomatų Europos Sąjungoje agentai ir paragino bendrijai siūsti ko ne 1000 Maskvos pasiuntinių. Tai būtų didžiausias rusų diplomatų išsiuntimas. Tačiau Lietuvos diplomatijos vadovas sako, kad tai jau turėjo būti padaryta ir pats siūlo Rusijos žvalgybą pripažinti teroristinę organizaciją. Daugiausiai Rusijos diplomatų vienu metu išsiųsta 2022-aisiais, Rusijai įsiveržus į Ukrainą. Tada per kelias savaitės vakarai siuntė beveik 500 Rusijos diplomatų. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento Baltieji rūmai pristatė interneto svetainę su klasikiniais arkadiniais žaidimais, tačiau su maga prieskoniu. Žaidėjai čia gali deportuoti migrantus ir statyti pasienio sieną. Teisų gynimo grupės greitai sukritikavo šių internetinių žaidimų pasirodymą, kuris sutampa su Donaldo Trumpo administracijos vykdomu nelegaliai šalyje esančių migrantų masinio sulaikymo ir deportavimo programų stiprinimu. Viename žaidime pavadintame Rio Run atnaujintoje žaidimo gyvatėlė versijoje, skaitmeninis Jungtinė Amerikos valstybių pasienio reikalų įgaliotinis Tomas Homanas veisė skirtingodos spalvų migrantus prie Rio Grandės upės Meksikos pasienyje. Kitas žaidimas sukurtas pagal kaladėlių dėliojimo žaidimą Tetris, vadinasi pastatyk sieną. Trečiajame žaidime reikia rinkti tinklus ir dėti juos į vadinamasias Trumpo sąskaitas. Investicinė sąskaita su 1000 Jungtinių Amerikos valstybių dolerių pradiniu įnošu, skirtas vaikams gimusiems nuo 2025 iki 2028. Tuo tarpu jo Baltieji rūmai jau seniai naudoja įvairius triukus socialiniuose tinkluose, bet įtvirtintų savo pozicijas ir pašieptų liberalius oponentus, o tai sukėlė kelių menininkų nepasitenkinimą dėl jų muzikos naudojimo be leidimo.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Ieškote išskirtinių skonių ir to, ko kasdien parduotuvėje nerasite? Užsukite į naujai atsidariusią parduotuvę Skonių stotelė. Čia kiekviena prekė atrinkta tiems, kurie vertina autentiškumą, kokybę ir tikrą skonį. Gurmaniški atradimai kiekvienam, kuris mėgsta mėgautis daugiau. Laukime jūsų Marijampolėje, Juknevičiaus gatvėje 15, kasdien nuo 8 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 9 iki 15. Pasižvalgykite ir mūsų Facebook paskyroje Skonių stotelė. Užsukite, paragaukite ir atraskite skonį, kurį norisi prisiminti. Skonių stotelė. Geras skonis prasideda čia.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.
2: Auksinis hitas.
3: 2015. Jess Glynne, Hold My Hand.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį aš noriu Jūs pakviesti keliauti 1997 kartu su Gina G ir darbu Tiamo.
2: Atgal į ateitį.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.

0: reklama.
1: Legendinis režisierius Ridley Scottas ir kylanti kino žvaigždė Jacobas Elordi sugrįžta su vizualiu ir emociškai intensyviu postapokaliptiniu trileriu Šuns žvaigždynas. Jau kino teatruose.
2: Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikrais

0: tik 78. Tiesa, pergalės nuotaikas kiek aptemdė rungtynių metu susižeidęs Jonas Valančiūnas. Klaipėdos Neptūnas patyrė antrą pralaimėjimą iki sezoninėse rungtynėse. Klaipėdiečiai išvyko 64-77 pripažino Roko Kondratavičiaus treniruojamos Rygos Zel ekipos pranašumą. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahce komanda Kretoje vykusį iki sezoninį turnyrą užbaigė pergalingai. Stambulo ekipa mažajame finale 81-79 palaužė Milano Olimpija klubą. Kiekvienas taškas auksinis, tokiomis nuotaikomis į 30-ąjį top lygos turą po pusantro mėnesio pertraukos tarptautiniame fronte sugrįžo Vilniaus Žalgiris. Žaliai balti savo aikštėje priėmė Šiaulių futbolininkus. Rungtynės baigėsi rezultatu 1-0, o tai sustiprino vilniečių pozicijas kovoje dėl čempionato viršūnės. Intensyvų rungtynį maratoną pradedantis Kauno Žalgiris sekmadienio vakarą stojo į 30-ąjį top lygos turo kovą su Telšių Džiugu. Šeimininkai pasiekė įtikinamą pergalę rezultatu 5-0. Top lygos turė įvyko pirmajame trejete esančių Vilniaus rajono Transinvest ir Marijampolės Sūduvos akistata. Charakterį pademonstravę sūduviečiai pačioje susitikimo pabaigoje palaužė varžovus rezultatu 2-1. Armando Kučio, Pijaus Širvio ir Artemijos Tutiškino atstovaujama Celija patyrė antrą šio sezono nesėkmę Slovėnijos lygoje. Čempionų titulą ginanti ekipa namuose 0-1 pralaimėjo Koper komandai. Sekmadienį Italija pirmuosius taškus prarado Turino Juventus ir AC Milan klubai. Tarpusavio ekipų dvikova Turine baigėsi lygiosiomis 1-1. Po trijų turų Juventus ir Milan turi po 7 taškus. Dar vieną užtikrintą pergalį Ispanijos La Liga pirmenybėse iškovojo Barcelona. Katalonijos klubas išvyko 5-0 sutriuškino Valencijos ekipą. Anglijos Premier lygoje buvo sužaistos dvejos rungtynės. Manchester United išvyko 2-2 sužaidė su Liverpoolio Everton komanda. Tuo tarpu Londone įvyko dviejų Anglijos sostinės klubų derbis. Čempionų titulą ginantys Londono Arsenal futbolininkai namuose 2-1 nugalėjo Londono Chelsea ekipą.
1: Sporto naujienos.

0: Dėmesio, sulčių spaudykla Marijampolėje kviečia visus atvykti su savo sodo obuoliais. Modernia įranga obuolius nuplausime, išspausime, sultis pakaitinsime ir išpilstysime į patogias 3 arba 5 litrų pakutes. Laukime visų Vokiečių gatvė 36 Marijampolėje. Daugiau informacijos telefonu 06 24 01 500. 06 24 01 500.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Radio archyvai.
3: Mums jau pats laikas keliauti tiesiai prie radio archyvų, o šiandien čia mes keliamės į 2022 metus. Būtent šiais metais, 37 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo Giovanni kartu su Not So Bad, Running Hearts.

0: 72 МГц удачи, 2005 свалом на Сперпара. Радио 103 капсей.
1: Eteryje žinios. Nuo spalio pirmosios keisis transporto priemonių deklaravimo paslaugų kainos. Iki šiol interneto deklaracijas buvo galima pateikti nemokamai, o padalinė 4,20 eurų mokestis buvo taikomas tik įsigijimo deklaravimui. Nuo spalio deklaravimo paslaugų kaina internetu bus 3,36 eurų, o padalinė 4,20 eurų. Regitra ir toliau siekia, kad kuo daugiau paslaugų klientai galėtų patogiai gauti internetu. Todėl savitarnoje teikiamoms paslaugoms bus taikoma mažesnė kaina nei padalinės. Deklaruojant internetu klientui nereikia vykti į padalinį, registruotis vizitui ar laukti eilėje. Visus reikalingus veiksmus galima atlikti nuotoliniu būdu. Dar šiais metais į naują klientams paprastesnę ir patogesnę savitarną bus perkeltos vairuotojo pažymėjimų užsakymo paslaugos. Kitų metų viduryje planuojama atnaujinti nuosavybės deklaravimo, o po to ir transporto priemonių registracijos paslaugos skaitmeninėje erdvėje. Nuo 2027 mokymo plaukti programoje planuojama sudaryti galimybės dalyvauti visiems Lietuvos antrokams. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte, kurį ministrų kabinetas turėtų svarstyti artimiausiu metu. Pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, šiuo metu mokymo plaukti programoje dalyvauja ne mažiau kaip 16 tūkstančių antrokų. Tai sudaro apie 54% visų antros klasės mokinių. Siekiant į programą įtraukti visus antrokus, papildomai reikėtų apie 14 tūkstančių vaikų. Ministerijos teigimu, mokymo plaukti programa finansuojama kaip nacionalinė fizinio aktyvumo programa. Ji pradėta gyvendinti 2023-aisiais, o iki šių metų pabaigos jai per 4 metus numatyta skirti daugiau kaip 3 milijonus eurų. Europai ieškant būtų kaip atsakyti Rusijos rengiamus išpalius vakarų šalių teritorijose, Lenkijos užsienio reikalų ministras sako, 4 iš 10 Rusijos diplomatų Europos Sąjungoje agentai ir paragino bendrijai siūsti ko ne 1000 Maskvos pasiuntinių. Tai būtų didžiausias rusų diplomatų išsiuntimas. Tačiau Lietuvos diplomatijos vadovas sako, kad tai jau turėjo būti padaryta ir pats siūlo Rusijos žvalgybą pripažinti teroristinę organizaciją. Daugiausiai Rusijos diplomatų vienu metu išsiųsta 2022-aisiais, Rusija įsiveržus į Ukrainą. Tada per kelias savaitės vakarai siuntė beveik 500 Rusijos diplomatų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Baltieji rūmai pristatė interneto svetainę su klasikiniais arkadiniais žaidimais, tačiau su maga prieskoniu. Žaidėjai čia gali deportuoti migrantus ir statyti pasienio sieną. Teisų gynimo grupės greitai sukritikavo šių internetinių žaidimų pasirodymą, kuris sutampa su Donaldo Trumpo administracijos vykdomu nelegaliai šalyje esančių migrantų masinio sulaikymo ir deportavimo programos stiprinimu. Viename žaidime pavadintame Rio Run atnaujintoje žaidimo gyvatėlė versijoje, skaitmeninis Jungtinių Amerikos valstijų pasienio reikalų įgaliotinis Tomas Homanas veisė skirtingo odos spalvų migrantus prie Rio Grandės upės Meksikos pasienyje. Kitas žaidimas sukurtas pagal kaladėlių dėliojimo žaidimą Tetris, vadinasi pastatyk sieną. Trečiajame žaidime reikia rinkti tinklus ir dėti juos į vadinamasias Trumpo sąskaitas. Investicinė sąskaita su 1000 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pradiniu įnošu, skirtas vaikams gimusiems nuo 2025 iki 2028. Tuo tarpu jo Baltieji rūmai jau seniai naudoja įvairius triukus socialiniuose tinkluose, bet įtvirtinto savo pozicijas ir pašieptų liberalius oponentus, o tai sukėlė kelių menininkų nepasitenkinimą dėl jų muzikos naudojimo be leidimo.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį mes pasitinkame 2015 metus kartu su Simply Red darbu Shine On.
0: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Praėjus 2 savaitėms po šalį nusiaubusios didelės audros bendrovė energijos skirstymo operatorius pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, nuo 7-13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, už apgyvendinimą iki 60 eurų. Per parą, generatoriaus nuoma iki 40 eurų per parą, už jo pirkimą iki 220 eurų, o už jo kurą iki 90 eurų per parą. Sekmadienio duomenimis ESO gavo daugiau nei 4000 gyventojų prašymus, kuriuose prašoma atlyginti apie 700 tūkstančių eurų nuostolių. Praėjus 2 savaitėms po Lietuvą nusiaubusios didžiulės audros ūkininkų situacija negerėja. Dėl besitęsiančių kritulių fiksuojama vis nauja žala derliui, o dalis žemdirbių jau nerimauja, ar spės pasėti žieminius javus, sako Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas. Anot jo, ūkininkai, kurie iš pradžių nesikreipė dėl žalos, reikšmingai nukentėjo per pastarę savaitę ir jau užfiksavę dabar kreipėsi pagalbos. Kaip pavyzdį pateikė Skuodo rajoną, kur jo teigimu iškrito dar apie 40 mm kritulių, o laukuose susidarė naujų užmirkusių plotų. Lietuvos valstybės skolos valdymo išlaidos 2027-aisiais pirmą kartą viršys 1 milijardą eurų. Lietuvos pramoninkų konfederacijos ekonomistai Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė sako, kad pats skaičius savaime nėra riba, kurią peržengus prasideda skolos krizė. Tačiau Lietuvos galimybės išlaidauti apribojantį 60% bendro vidaus produkto ribą vis arčiau. Vaikų dienos centrams prašant kitąmet beveik 2x didinti finansavimą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad rasti papildomų lėšų bus sudėtinga. Dėl augančio darbo sąnaudų ir didėjančio paslaugų poreikio nevyriausybinės organizacijos prašo vaikų dienos centrams kitąmet finansavimą didinti nuo šiemet skirimų 9,5 milijono iki 16,3 milijono eurų. Būsto nuoma Lietuvoje atsieina vis brangiau. Eurostato duomenimis per 15 metų nuomos kainos šalyje kilo bene labiausiai. Daugiau jos augo tik Estijoje. Nekilnojamo turto brokeriai sako, sąlygas vis dar diktuoja nuomotojai. Pasiūla maža, todėl nematyti ir požymių, kad nuoma ateityje piktų. Vieno kambario buto naujos statybos name sostinėje nuoma atsieina 600 eurų. Anot nekilnojamo turto brokerės, ieškantis būsto vis reiklesni. Nors tinka ir maži butai, nori, kad būtų kondicionierius. O jei būtė nėra indaplovės, net neina jo apžiūrėti. Eurostato duomenys rodo, kad Lietuvoje per 15 metų, skaičiuojant nuo 2010-ųjų, nuomos kainos išaugo daugiau nei 2 kartus, net 177%. Vis dėlto SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad taip pat sparčiai augo ir pajamos.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: reklama. Rugsėjo 12-13 dienomis Aleksoto aerodrome. Lietuvos drag čempionatas. Powered by AutoA.lt. Galingi bolidai, įspūdingi startai ir maksimalus adrenalinas. Nepraleisk tikro greičio savaitgalio. Daugiau informacijos drag.lt.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
2: Radijo archyvai.
3: Radio archyvose šiandieną 2023, būtent į šiuos metus mes keliaujame kartu su jumis ir 37-ojoje metų savaitėje, tada mūsų eteryje debiutavo Purple Disco Machine kartu su Duke Dumont ir Nothing But Thieves bendras darbas Something On My Mind.

0: šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Nuo spalio pirmosios keisis transporto priemonių deklaravimo paslaugų kainos. Iki šiol interneto deklaracijas buvo galima pateikti nemokamai, o padalinė 4,20 centų mokestis buvo taikomas tik įsigijimo deklaravimui. Nuo spalio deklaravimo paslaugų kaina internetu bus 3,36 €, o padalinė 4,20 €. Regitra ir toliau siekia, kad kuo daugiau paslaugų klientai galėtų patogiai gauti internetu. Todėl savitarnoje teikiamoms paslaugoms bus taikoma mažesnė kaina nei padaliniuose. Deklaruojant internetu, klientui nereikia vykti į padalinį, registruotis vizitui ar laukti eilėje. Visus reikalingus veiksmus galima atlikti nuotoliniu būdu. Dar šiais metais į naują klientams paprastesnę ir patogesnę savitarną bus perkeltos vairuotojo pažymėjimų užsakymo paslaugos. Kitų metų viduryje planuojama atnaujinti nuosavybės deklaravimo, o po to ir transporto priemonių registracijos paslaugos skaitmeninėje erdvėje. Nuo 2027 mokymo plaukti programoje planuojama sudaryti galimybes dalyvauti visiems Lietuvos antrokams. Tai numatoma vyriausybės programos įgyvendinimo plano projekte, kurį ministrų kabinetas turėtų svarstyti artimiausiu metu. Pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, šiuo metu mokymo plaukti programoje dalyvauja ne mažiau kaip 16 tūkstančių antrokų. Tai sudaro apie 54% visų antros klasės mokinių. Siekiant į programą įtraukti visus antrokus, papildomai reikėtų apie 14 tūkstančių vaikų. Ministerijos teigimu, mokymo plaukti programa finansuojama kaip nacionalinė fizinio aktyvumo programa. Ji pradėta įgyvendinti 2023-aisiais, o iki šių metų pabaigos jai per 4 metus numatyta skirti daugiau kaip 3 milijonus eurų. Europai ieškant būtų, kaip atsakyti Rusijos rengiamus išpalius vakarų šalių teritorijose, Lenkijos užsienio reikalų ministras sako, 4 iš 10 Rusijos diplomatų Europos Sąjungoje agentai ir paragino bendrijai siūsti kone 1000 Maskvos pasiuntinių. Tai būtų didžiausias rusų diplomatų išsiuntimas. Tačiau Lietuvos diplomatijos vadovas sako, kad tai jau turėjo būti padaryta ir pats siūlo Rusijos žvalgybą pripažinti teroristinę organizaciją. Daugiausiai Rusijos diplomatų vienu metu išsiųsta 2022-aisiais, Rusijai įsiveržus į Ukrainą. Tada per kelias savaitės vakarai siuntė beveik 500 Rusijos diplomatų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Baltieji rūmai pristatė interneto svetainę su klasikiniais arkadiniais žaidimais, tačiau su maga prieskoniu. Žaidėjai čia gali deportuoti migrantus ir statyti pasienio sieną. Teisų gynimo grupės greitai sukritikavo šių internetinių žaidimų pasirodymą, kuris sutampa su Donaldo Trumpo administracijos vykdomo nelegaliai šalyje esančių migrantų masinio sulaikymo ir deportavimo programos stiprinimu. Viename žaidime pavadintame Rio Run atnaujintoje žaidimo gyvatėlė versijoje, skaitmeninis Jungtinių Amerikos valstijų pasienio reikalų įgaliotinis Tomas Homanas veisė skirtingodos spalvų migrantus prie Rio Grandės upės Meksikos pasienyje. Kitas žaidimas sukurtas pagal kaladėlių dėliojimo žaidimą Tetris, vadinasi Pastatyk sieną. Trečiajame žaidime reikia rinkti tinklus ir dėti juos į vadinamasias Trumpo sąskaitas. Investicinė sąskaita su 1000 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pradiniu įnošu, skirtas vaikams gimusiems nuo 2025 iki 2028. Tuo tarpu jo Baltieji rūmai jau seniai naudoja įvairius triukus socialiniuose tinkluose, kad įtvirtintų savo pozicijas ir pašieptų liberalius oponentus, o tai sukėlė kelių menininkų nepasitenkinimą dėl jų muzikos naudojimo be leidimo.
2: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

62 МГц начнется. Радио с капсулой.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: но старше нас.
1: Музыка без пара.
2: Radio Stotis Kapsai.

dešimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

22 МГц режимо, 2500 свайлна спервара. Радио Статус Капсель.

20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.